Росте Антоне чи росте трава, і зеленіють кучеряві вірші. Ой, нахилися, нахилися тільки, почуєш найтайніші їх слова. Та шем квітнем весна не тривож, та стопу дзбан скляний блакитне небо. Хто сипле листя кусні скла на тебе, у решето ловити хочеш дощ. То всіх ти найдивніша мова гайова, рушницю ночі вклав той зорі курі, на вільхах місяць ось курі.